0: An digi toa la ta yixu di chebu meba ane shi zi di ta anzo nye nga di shi anzo ta chilu anzo tsamlo zongdi che zi la
1: Chilu sni gila jige gimna karina
0: Arga
1: Arga su shugurba Lese gila Ando tangi anzo zanzi si tu di ri rimchaya zanzi sha rwe gila
0: Ori
1: Hui gua ban su shugurba
0: Ori
1: Tā nzu rīmu chāyā dī yīmbā chā chā nā kār kār lakbū yīnā gīlā?
0: Tā rīmu dī yīmbā yīnā ngā nzu yīgī tā lō mēnzhā wā kā sūm tsū jī lā yīnā shiawarī. Tā lō sūm bā nī gī chūbī bā rū gī yīmbā yīnā tā ngā nzu dī sūgū rā gyā gī tuan shū bā yīnā chuāng yī mē shū sī. Tā kōn tsū tsō dī yīnā kōn tsū sū sū gī sām tsū dī sām lū tā dī shīng gī ngā nzu gī sū sū gī Tā sīm nāng lā rīmu dī sū sū kāndrī rī chīnī chō bā yīnā tā kōn tsū ngā nzu gī dī lā gāk bā mī bā kōn tsū gī tā Dīdā ngā cālūn chūyā sūsū kī dī sāmlū dī dī nā lō shūjī dī chīyā sūrā chīrī lā
1: dī Lē lē sē lē sē
0: Ān dī nī kī lō dūmbā jībī kī yīmbā yīnā yōhuā Yōhuā
1: Ān
0: dī nī kī yā jībī yīn yīmbā yīnā Tā tī shī mī kēng chū nī kī ān chū kī sūmyā
1: Sūmyā
0: Dī nī sūrā chīyā lā
1: Lese, ane anzu rimu chaya yinne cha, donwa chaya yinne cha, diga chansang lo gila kina anzu di chi yu sudwa tingi jongda chaya ki dikbu chi, da anzu duan lian ki pingtai chaya yu sudwa. Da di zo kagi ngonjo ne di chi yu na?
0: Da di dram nian yinba yinna, da anzu da dram nian da shabdu tenzu yinba yinna, anzu ki di chilo ki anzu da lasa chongji yinna, di chingi shinda ki anzu ki shigazi yinna, tenzu kongzu chiji ki jongda chaya sura chi.
1: Nasi,
0: an di shing nganzu da shi zang zirichu wuxie ki dindra da nganzu ki chego dindra gungkai ki bisai dindra kwanzu yueba ina an dila kwanzu shuji, di nanglo shuji an di jangzhi tubiya sura da.
1: Nasi, da nganzu jindu na shu, ya chegwa le chi.
0: Ori.
1: Nasi, an wune bugo ya jongda mangbu tiriba.
0: Ori.
1: An gilan ki nganzu maungbe chershi ina ja, gilan ki nganki. Sam tsui yin naja, taa nzu chi kei kemno fazhan yuan jing si shugurwa la.
0: Nes.
1: Odi kada yin nal.
0: Taa maung bui che shi di yin bai na, taa ngan zu ki di namadu shi ki lo zin di yin na ri, di shi ngan zu ki lamu sheba, ten zu tsamu lo, a lasa jibu mian ba, shi ga zi da, di shi ngari nal ju, ten zu tsamu lo jang sa yue ba chi.
1: A le le se ka la. Taa chen na, ngan zu li zi na lo le, taa nye sumo lingi ki tsam shi je, gila ki ngan zu di li lo psu. Yār yār xīn bē mūndi xī gu yīn lā.
0: Nē sē, tō chī,
1: tō chī. Nē sē, gā lā, tō chī nā. Sūmā līng gē, xiām lūng gā nā sū nyam tū kōng kī bēr shī tāng zhā wā hū bē chī gē mīng cī kā lō lōb chō shī nā tō.
2: Yīk sū, shū fā.
3: Yīk sū, shū fā.
2: Jīng xīng. 练字板
3: 景行 练字板
2: Nyugri 竹笔
3: Nyugri 竹笔
2: 囧达儿 锻炼
3: 囧达儿 锻炼
2: 扎角儿一起 拼音文字
3: 扎角儿一起 拼音文字
2: 展大 声调
3: 展荡 声调
2: 单笔 谚语
3: 单笔 谚语
2: 喜气 敬语
3: 喜气 敬语
2: 可气 谜语
3: 可气 谜语
2: 捏啊 诗
3: 捏啊 诗
2: 起路 儿歌
3: 起路 儿歌
2: 日语警察 绘画班
3: 日语警察 绘画班
2: 毛翁掐柜 发展远景
3: 毛翁掐柜 发展远景
1: Small Linket 听听列车是什么大家声音我能自己没列车能养家借用